Vakuzhanjaka abzishile maajungla ya mishu aimisor provincial maputu Mikhaila Faustino Sidomo. Lembe jita kati kuja Mzambiki jita ya mkela nchambanu wava ngoma bintu vatijila kakushengesha tavye nji. Maajungla la wama tivisiwe wava mnelewe yehi mshengilu watiku Daniel Chiap na alikaji ahambanka chakanyu wako kumeka kwakwe ku nchambanu wako fana nilowu na ulanjuiki aluanda njinja watiku ja Angola. Nchombanu luo wava ngoma bintu wa tijala kakushingesha tavu yenji na mwaka ulanjiwi na ufambisi wa ishikaya ya shiliki moldando ufuturu du turismu en destinos emergentes. Le shifunjankulu na pula kutula 11,000 wavanu vahanyakani ulema za kuhambana hambana vakajiva ya mkila nseketelo wa hudzana ya jeneru nchongwa nani ya san social. Maajungle la umapalishiwe haluije Augusto, mkumbisi wa hudzana ya jeneru nchungwa nani ya san social, ishi mshashifunja nkulu na pula na alikaji akanela kufumirika nchumbanu wanji ni kankama wa mintanganu ya vanu la vava hanyakani vulema, ishi mshashifunja nkulu ishi. Luije Augusto ayingite ahlalisa ku vanu lava va kumanse ke telo kumune wa miti ya asan social me kumekakase funjini sanampula ribawe na kalaportu na ngoshi mushangi lweyi ayingite ahlalisa ku kunintizlo tamluwiki na ukongo makaku na dzalisa vuto medzwa vanu lava va hanyaka ni vulema kambe sikazatu sahali sinyingi. Ofisi ya nkosikazi wa mzingili watiku na mwaka yitahasha mtsamsa ya kutala mapapela la wama kumbisa kavu mwana tiku na mtsamsa ya kone yikumbaka ntsena vachongwana. Maajungla la umapalushiwe wavu mnelwe yika maputru haprimere dama geta chapu. Geta chapo ayengite ahlale saku kuwa mtsamsa le yifamba hila sifanla kakone kutahla uluwa vadonzi wa kume draps kola tiku ni hinkwa adru. Ma kale yigeta chapo hii kumbisi kufumini kali yendro leji atambiliki nkanganu continuadorish di Mozambiki. Sentu izeju wava shavisi lavava susiwiki aprasa 25 du junyu mkoveni wadropajama putu kutani iva ningeni siwile kumabazara ya kuhambana hambana ya munisipiu wa maputu. Kuva kutlavakani siwa ntiju wava shavisi bzati ilhant. Vuzengele bza munisipi wa Maputo, bzita kushinkama wantijo kuya 22 horas a Mercado Central, bziva bzie nge salapsi tijo sa kubekisa tihlamfi kuwa tinga honiki. Ege mta kwa mkumbisa majungla ya mishu wa kuzanjaka kwa ya khlometele litele na kanta matamla ya nkama. Vashashi vata matamla ya nkama wa jungla lisa kuna muntla madrope ya Pemba na Tete mangachuka mahisa kutulengo madrope ya Tiku na kuibilu wa katrinta grau shintigradush. Kutalanzala bayra lana kuimilu waka 29 grau shintigradus, Nampula kilimani na velankulu kuimilu wa 28 grau shintigradus, Maputo atawa na 26 grau shintigradus, Shimoi na chanchai kuimilu wa 25 grau shintigradus, Inyembane 24 grau shintigradus, Lishinga atawa na 23 grau shintigradus. Vakuzunza kema nchala wa yungu kumisale majungla ya mishu mangwana, atawa kumikama yantolo vayeto. Mishu nene.

0: Sexta-feira, dia do homem, Akunene. Nem muito sexta-feira, cambe. Aí, dia do homem, dizendo, esse pula aí não é um coelho. Oh, chana, vovó, mamana, na boa, não, vai lá ver coelho. Sangela aí, sexta-feira. Vai lá, vai com sangana, não vai engano, na boa, não, vai com bula. E nas 5 horas e 40 minutos, Jincaroco vai com mamãe Timo e Sico.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntla itadzimuka kufungiwa kashipumelelana shelana ni minzelekana ya matiku amalumba antlanganu wa kuhanyela atavukosi dzati nkulu Europa CEE ni kuhluliwa ka Napoleon Bonaparte anyimpini ya Waterloo. Hidzanove kia Kotabushika wa 1990, matiku ya kuhanyela anshuvuku wa vukosi jati unkulu Europa, mafunga shpumelelanu shakwela na niminzelekana ya matiku olau amgangeni wa Schengen. Ava Hidzanove kia Kotabushika wa 1990, matiku malumbaka antlanganu wa kuhisekela a kutakusha vukosi jati unkulu Europa inga CEE mafunga shpumelelanu shakwela na ni majema kanyela ya minzelekana ya matiku olau. Ikola kashfumelelanu lesho, vana wa matiku lau, basunguli akufumeleliwa akuyenza na vanga tijisi mapapela ya kuyenza hawone, ikufana ni mapasaporti ni vistu. Mainchila lau, ama kongoma akuhelisa akutrema kanyua kami njelekana ya matiku handle kanau kumbe kufosha. Kushpumelelanu lesho, akubasupiwa amatiku ya ntlanu akuva malavelela aminzelekana ya wone ni amatiku la wa makalaka mangalumbi antlanganu luana wa vitu CEE. Vulaveleli lejo, abzifanela akuva zilanziwa na kushimiwa suleleto swa shpumelelanu sha Genebra. Leshi shpumelelaka avachali kuzumela amatikweni ya vambe. Hidzanove kia Kotavushika wa 1945, kuhluliwa amintamu ya vusocha za Napoleon Bonaparte amgangeni wa Waterloo, loko maluisana ni masocha ya nchengelo ya matiku ya Inglaterra, Fransa na Prusia. Makaleyo, ayikumbisa kuhela kama kungu ya Napoleon Bonaparte na kujuliwa akupangiwa matiku inkwau ya misava. Kuhluliwa ka Napoleon, kukuchetele avahambe va sishongi ni va tokozeli va kufana na Victor Hugo kuhamba sitokozelo sa kuseketela akuhelisiwa kama kungu ya Bonaparte. Avutunguni dzakwe Napoleon Bonaparte afa ali wanuna wa makwanga sinene. Agruviwi kuva hosi ya Fransa hi dzoitu kamdashini inga umayu wa 1804 nchaka kugruviwa kwake. Bonaparte asunguli anyimpi ya Trafalgar kuvona hi 1805 apanga Viena kasi hi dos kamwenza mala inga Dezembro asungula kuhlasela Austerlitz. Vukwanga bya Napoleon byi yentshile swaku asungula akukunguhata kupanga tiku bya Prusia. Maka inga binzela swinene masoche yakwe hikuva loko matlasa dorupeni bya Moskovu makumiwi hi ntlhamu wa xisocha lowu nga zeyiwa hi vana va Moskovu ntsauka loko mahisi doropa ku ntlhamu wolowo. Ku ntlhamu lowo Napoleon Bonaparte aluzi anhlayikulu ya masocha hi nkama wolowo. Napoleon afa aluza masocha mangwana a Leipzig. Makwanga ya Bonaparte magamintsha kukaloko akhomiwili hi masocha ya vagodzi ava akongomisiwa a Santa Helena lomu anga yaluza kone vutomi hi singo ka mudashini wa 1821.

0: kama timi ya siku. Na muntle jimu kishpumele lanu shakwela na nima jema kanyela ya minjele kane ya matiku malumbaka antlanganu wa kuhanyela ansuvu kwa vukosi bja Europa inga CEE ni kuhuliwa ka Napoleon Bonaparte ayimpini ya Waterloo. Nongono kulu ululamisi unukumbisi wa ha Julie Mavota kavukanjisi bja Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

0: Mama, termina anna malivro. Masala ya ina mahlukeli limpula. Aningataya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana ema kamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori he? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swona. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa maha injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene. Akuva uta yi hulusa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lerhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Muchayi wa xifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
5: nan'waka ku titsalisa i mahala
4: lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
5: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
6: Phatima.
7: Bala nambelwa vo clash match lo ya kalteke xikareka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimi sentangu
8: ni munwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa ti weti atsulela mbelwa mpepo
7: kasi yena endla yini
8: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
7: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
8: hisi leso loko nwana wa wena ani tlanu wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
7: xinwana xa msima swinene unga mpusisa swinwana handle ka ku nyika mafi ya vele
8: wavo swi komba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya ngusa mwana wakwe.
7: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
8: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
7: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
8: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
9: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
10: Gingirika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

mranzi wa Mwingset. So swinkari wa kuva yikukombisa ta machincela ya timale eMozambique.

kusuka kuvoneka xidzedze El Niño ni ku cinca ka matshamela ya tinguva. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emissora Provincial de Maputo, rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

Hoyo hoyo muingiseti wakurenzeka kanongonoko umwana wansati. Ngena kakashkomo esha wena emusumbuluko e 14 horas na 10 minutos. Upinda e wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni e wantlano e 14 horas na 10 minutos. Kola kashti de chai na chavo racha emissor provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique. Ka 102.3 FM ni Camilo 8 onda média. Na kona onga ikuma internet e www.rm.co.mz. Mkosi wa kuranzeka ya mashweni hiku kombi savu nena matimba kutihita ni kutinyiketela ka wansati kamintiro ailanzaka siku lingwana nilingwana anjangwini, mtirweni, nkerekeni, bazara, masingwini ni katindaoti ngwane ya kumeka kakatona. Tsunzuka mkosi wa kuranzeka kanongonoko unzeke hibulile hita maundlela ni majonzisela ya vana njangwini kama bulu hiveke nao amgangeni waka shishongi au kalanga shifunza shakamanyisa. Nyamuntla, hita ya mahlweni hikuwa hikombisa tamahanyela ya minjangu aile Josina Machel shifunza shakamanyisa lomu ingata humelelisa tamahanyela ya mamani ni mwingi. Kambe na inga sengena kanshloko mbakale hive kiseke, hita losela hivunanga la Albertina Pasquale loko aku na kukensa mama.

0: Luki ni vupalalaki jwa mavadze. Nzati ulou, uambiwa nkama lou mintizu ya tavudau mikashati waka hita nkeketlo, kufumaleka kami miji aswipiritana, ni kufumaleka kavuvoneleli, hikufumala amatshamela. Na swilitanu mfumu ni vatisisani kulodze, vanyikeli titututu swanganjela ya kuyangula kuvilela kami ntizu lia, akuva kuthasiwa kumimbangu ya kukashata kuthasa kone mafambela, na hike lodzingwana bonjesi, achachi ya kavafambisi vami ntizu ya tavudau, akuva vashaisa switizu lesia, akuva switama swilikone iminkama ya kushawa.
1: Shienge Shata Johnson chifunza nkulu Maputo shile ntirweni wakulula misa mapepa la umakombisa kavu nguinye dhati ndao tivekiweke kuwa kutayakiwa shuhudwana Shata Johnson ishimisha chifunza nkulu Maputo. Veronica Sidumu.
2: Mintiru lehi, ikonguma kwa kueliswa maka ya kwa shitsungu, shidumela ni kuteka tindao, tilumba aka Shienge Shata Johnson akwa kusimekiwa kona afikola. Maungulawa, wativisilo wa mtlano lwea matolari shifunza nisha bowani, Imurangelwa Shienge Shata Johnson shifunza nkulu Maputo Carmen Yakanda pamene kanhlengeletani ya umbiri ya kuluka makungu shikari ka udzwana leyi ni leyi hanyelaka tala vantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa miri.
1: Latikweni ndzawulo ya ta administration xitetale yi le ku dokadokeni hi ku kambisisa nawu wa ku va ku ta pfumeleliwa hi nawu ku tirha ka ntsongwana wa ntanga ya 15 ku ya fika 18 wa malembe. Jose Makwakwa.
3: Hudzwana ya hanyalaka kulavelela tantiru ishi mushatiko, ikari isa mahlweni mintiru mikongo maka akupfumeta inau, mintiru milanzu waka eva tsongwa na vatikula Musambiki vasukela ukantanga ya kumela malembe ni ntlanu kuyafika kumela malembe ni ntlanu wa malembe na mambiri ishi mushatiko. Loka vula Emmanuel Monteiro wa ministeri trabalo, Atla mshelele swa kuhudzwana leyi hanyalaka tantiru, ikare ilanza mintiru ya nkambisiso ishiyimu shatiku yungkwa la Musambiki, yelano ni kukuma mavoneli ya kuhambana hambana mayelano ni mintiru le mifaneleke akuva miyisu wa mahlweni hiva tsongwa na vatiko. Henhleni ka swona atla mshelele swa kuloko na ulo upasisiwa shalisima shifaneleke kuva xitahloniphiwa, atava kushishimiwa ka minkama le vatsongwa na vafaneleke akusimamela mintiru ishiyimu shatiko, mimphamu le vafaneleke kuva vayikuma kun'weni mintirho leyi va faneleke aku gajekiwa yona.
1: Vatshami va ka Matshekenya xifundza xa Namahaxa va vilela ku yakeriwa danyi ni ku lulamiseriwa switarato, tanihi mahungu ma koloweke hi Fernando Sidumu.
4: Vona va kumbise vuxikola loku ku fambeni ka liendzo leyi endliweke vhiki leri a xifundzeni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ku va a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe la nyan'waka. Vanya waka Matshekenya vonisisa leswaku hikola ka kupfumaleka ka matshamela manene a migangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana.
5: Wosi ni xikombelo xa ku mixi mu hi poyera hi materiyali mi hambela a ripreza la ni makahle hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanani wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi ve yi nga hi na bili.
6: Mina Katarina Mbanzi, ndzi muhanya wa Gumbe. A situasyo yi nga senu Gumbe senu hakarateka papa i governador. Hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha. Lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya, a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file.
4: Vanyi va mugangeni wa ka Matshekenya loko va vulela eku pfuniwa hikona ka matshamela ya ku karata va tlhanganaka na wona.
1: Kashengile chama hungu igama hita marambola 2026 setima jornada ra marambola akampu yangwelana ntlawalo utamkela majamba mapulangu be habela na Casablanca revoltado João Bulaza atabela na 29 de setembro União Desportiva de Mapulangu ayamkela ntlawa memu matendeni atabela na Paziman Brazil wakamakaneta ayamkela ntlawa wandichi. Ivulavula hi setima jornada ra Murambola hi 2026 classificação mphikizano lowu wu rhangeriwa hi ntlawa wa mapulangu hi 16 wa tipontu ku landza memu a nga ni 14 wa tipontu Brazil wa ka makaneta 13 wa tipontu Ngwelana na hina va ni 13 wa tipontu matendeni na Phazimana i va lanterna vermedla hi 4 wa tipontu wun'wana na wun'wana. Mi twile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo man'wana ma ta va Mpfhukeni hi minkama ya ntoloveto.

0: mapai wa mina hileng kameni wa pere lumsambiki
1: hileng kameni wa pere
0: inga engisana ntsumuthela ti makata pere lumsambiki
1: hileng kameni wa
0: aku huma ka makale ya palavra ga pere vanwanyani vagiti
1: hileng kameni wa pere
0: kamkhamsela para mutatsa mamuzvitiva anyamukhamazi
1: hileng kameni wa pere
0: aku pere
1: hileng kameni wa pere
0: zvikhaku
1: hileng kameni wa pere
0: programa
1: hileng kameni wa pere
0: tere ya butasan
1: Pere.
0: Inconomi.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Para mutatsa mamuzi.
1: Na hileng kameni wa
0: pere.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Ankamalu.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Vanwanyani va uchakisa kula ula ka kona lumsana.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Vanwanyani va kichakisa vituga pere lumsana.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Vanwanyani va kinyenyesa uzvinhu wena baba.
1: Na hileng kameni wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Vakinyenye zisa ekuyi.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Vaulali.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Gigundisa utona.
1: Na hileng wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Inga zwana.
1: Na hileng kameni wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Inga nyikani michumula.
1: Na hileng kameni wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Vanga kulungisele atia.
1: Na danjeri wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Ina iwa ina balanje.
1: Lokukuyile
0: kakasa.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Kutalenge mbani.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Amanja kazi chimbuzu.
1: Na hileng kameni wa
0: pere. Kukilomu yukutiba kwe
1: hileng kona.
0: Ichila licha
1: hii. Na hileng kameni wa
0: pere. Koti wakuwane ufaka hile kulele vesa. Ono ngoni itaka za kungo.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Ngoni itaka wachaya sawano ufamba kwe nkelo.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Ngoni itaka mitzumbula sawano. Kuwe ufamba hile kuu.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Majama sikula.
1: Na danjero
0: wa pere. Jitu ingalo mchilungwini lu.
1: Na hileng kameni
0: wa pere. Achaya ilene kuhiwewa ne.
1: Na hileng kameni wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Unga suka chaya unga pewa.
1: Na hileng kameni wa pere. Na hileng kameni wa pere.
0: Na hata ile.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: A pere.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Yinga programa material basawu inkonomika
1: hileng kameni wa pere
0: yila kukongisa lezvi anwana wa Mozambique
1: hileng kameni
0: wa pere azvitiva kulo Mozambique
1: hileng kameni wa pere
0: ngwa kuteso fulvera
1: hileng kameni wa pere
0: akombisa ndiro lo munhu autiva ako
1: hileng kameni wa pere
0: lomuti kweni ga Mozambique
1: ina jero he pere
0: tani umuvake
1: hileng kameni wa pere
0: kutani usaradie
1: hileng kameni wa pere
0: umuhambi wa zvikomo
1: hileng kameni wa pere
0: Na hileng kameni wa pere.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Umurimi. Kota lezo kutiva kukata yano. Oke vano.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Ihanya ichikomu.
1: Na hileng kameni wa pere.
0: Ihanya le kurime.

0: legia para ukulisa kamu sami ile zwiula kwa pere na kutivekela kutsongwani kale zwukuma ko shungetani timane kota muti wako hileka kama ukarata wa pere ile zwa apere inga hazona lumti kweni kamu sami ai ahitsona ni
1: Hila kamene wa pere.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe ni vakusanja kansimbi beke yikomba kuwa hina 19 horas. Nkamu neneke wakuwa hitutu mahaya jimu kalete umeliki siku nchokufana nlete kumaleme ya to.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itajimuka kufungiwa kashipumelelana shelana ni minjelekana ya matiku ama lumba antlanganu wa kuhanyela ata vukosi jati kunkulu Europa, CEE, ni kuhuli waka Napoleon Bonaparte anyimpini ya Waterloo. Hizanovi ya Kotabushika wa 1990, matiku ya kuhanyela anshuvuku wa vukosi jati unkulu Europa, mafunga shpumelelanu shakwelana ni minjelekana ya matiku olau amgangeni wa Schengen. Ava Hizanovi ya Kotabushika wa 1990, matiku malumbaka antlanganu wa kuhisekela akutakusha vukosi jati unkulu Europa inga CEE, mafunga shpumelelanu shakwelana ni machema kanyela ya minjelekana ya matiku olau. Hiko la kashifumelelanu lesho, vana wa matiku lau, basunguli akufumeleliwa akuyenja na vanga tijisi mapapela ya kuyenja awone, hikufana ni mapasaporti ni vistu. Mainchila lau, ama kongoma akuhelisa akutrema kanyiwa kami njelekana ya matiku handleka nau kumbi kufosha. Kushipumelelanu lesho, akubasupiwa amatiku ya ntlanu akuva malavelela aminjelekana ya wone ni amatiku la wa makalaka mangalumbi antlanganu luana wa vitu CEE. Vulaveleli lejo, abzifanela akuva jilanziwa na kushimiwa sileleto swa shipumelelanu sha Genebra. Leshi shipumelelaka avachali kuzumela amatikweni ya vambe. Hizanovi ka Kotavushika wa 1945, kuhuliwa amintamu ya vusocha za Napoleon Bonaparte amgangeni wa Waterloo, loko maluisana ni masocha ya nchengelo ya matiku ya Inglaterra, Fransa na Prusia. Makaleyo, ayikumbisa kuhela kama kungu ya Napoleon Bonaparte na kujuliwa akupangiwa matiku inkwau ya misava. Kuhuliwa ka Napoleon, kukuchetele abahambe va sishongi ni va tokozeli va kufana na Vitor.

0: hikuva loko mathlasa dorpeni dza Moskovu makumiwe hi nthlamu wa xisocha lowu nga zveyiwa hi vana va Moskovu nsauka loko mahisi doropa ku nthlamu wolowo. Ku nthlamu lowo, Napoleon Bonaparte aluzi anhlayikulu ya masocha hi nkama wolowo. Napoleon afa aluza masocha mangwana a Leipzig. Makwanga ya Bonaparte magamin saku kaloko akhomiwili hi masocha ya vagodzi ava akongomisiwa a Santa Helena lomu anga ya luza kone vutomi hi 5 ka mudaxini wa 1821. Kama timi ya siku, na muntle jimuki shifumelelano shakwelana ni majema kanyela ya minjelekani ya matiku malumbaka antlanganu wa kuhanyela ansuvu kwa vukosu za Europa inga CEE ni kuhuliwa ka Napoleon Bonaparte ayimpini ya Waterloo. Nungono kulu, ululamisi unukumbisi wa Julio Mavota kavukanjisi za Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

0: kwani ngoloko radio di sport one muncha kungarikhale ta vona mafambele ya kulula misiwa ka vatsongwana lava nga ta kombisa ka xifundza nkulu Maputo aka majogo xikolari jinyambane 2026 kamina inga se fika lano hita ya ka mimpikizano ya kulumba tasa di Mozambique fase regional sul es fana inkumatu wa xinavana vachapelile vaya ka xiyenge lexi na Rigoberto Xisano la Rigoberto ripelile intsu leswi himela ka swona hi esfa na inkumati kugamene ka viki mundzukuse mugivela vaya kwi
1: ngoyo wangiseti au pelen ingahla imkangolo ya tasa de Mozambique fase regional sul ingahla idzongeni ka tiku amika vambirile ya xifundza kuri Maputo ingahla inkumati na esfa wa Boani vata kongomana vaya a zona north ya pro, ya zona ya region sul di paese ninga

Imanjela fika makumkani ku lokolo Radio di Sport 1 namuntla wa unthlano siku ra dzana wa vika junyo vaka hina mivena Alberto Paulo na Tomas Buruma murambi wa nkuru wa hina namuntla Rigoberto Chisano ntlawa hinkwa lo huri rapelela.

0: Vamuntano nivusiko
1: nongonoko wa emissor provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki
2: makume manaru ya timenete tabunanga
1: mabulu
0: mintsatsiyu nikupfusha tantumbunoko
3: vamuntano nivusiko

Madrungula ya vusiku wa imisor provincial di Maputo mushai Natali Ulibombo. Mujangele wa munti ukulu hanyela kaku wakulondrisiwa zinya jamila uyati kwa inga konselyo konstitucional. Asha aleshaku kushubuka kaminti jiatavu chaje jashimanguwa na lawa. Shivile lankambisisi ukulu katimfanelo ni kuvumbiwa kata vululami na kutirisiwa minchini ya shimanguwa na lawa tikweni. Kama pimu ya Lucy Ribeiro, maenchela lawa matakota kuyenchele shaku batizeli vata vululami ngufu vatetisi vati lulami sashnene kuwa valuisana ni vubihi jihambi waka na kutirisi wa shiencho wa shimangu wana lawa. Mujangeli wa konseli konstitucional, mfaka nela wa unchanulu edro penja Maputo nzinja watiko kufame nika konferensi ya fadzika nela ili titia lanaka ni jurisdição konstitucional e direitos fundamentais diálogo transnacional kunka maluwu wakutirisi waka minchini ya shimangu wana lawa. Nkomponi ya vito ex-mobil ya dumbisa kuya mahlweni kuwa itirisana ni vujangele jati kuja Mosambiki akuwa kukumiwa nshuvuku wako hetiseka ni kunabzalisa makungu ya kukeliwa kama pindla ngovuka gash abasi ya durovuma shifunja nkuluka Cabo Delgado. Wa unchanu lue ya mujangele wati kwa hofisini yaku ya ntijo haya mkele mujangele wale nkomponi ikulu ex-mobil ya Mosambiki. Joana Budai kumujangele jatiko adumbisi kuya mahlweni ikutijisana ni fumu kashiye ngeswa kuhambana hambana ngufu shikongomaka kushubukisa tiko. Koka wa unchanu lue ya mujangele wa tiko haya mkele sekretaru jeralu wa Confederação Africana de Golf Michel Agrey lue ye aloseli kishineni maenjela ya mfumu ngufu kushiye nge shata minjumulu. Michel Agrey akumeka Mosambiki akubata kumeka kumi ntangu ya Presidential Golf Day ku makungu ya kukulungela kukaluta kanthanu wa makume wa malembe na lembe dzimwe ya kuva kukululiki atiku dza Mosambiki. Vuzhangele dza xifundza nkulu Maputo bzi kucha swinene akubindzuliwa ka tihuku akuva hindlela leyo swikoteka kuva kunga haxaviwi tihuku ka matiku ya vambe. Vhiki lebyi muzhangele wa xifundza nkulu Maputo ayenzele chapu dza kubindzula swidziwana akuva swifuyiwa leswaku ntshaku swi tava swi xavisiwa swanga tihuku ta muzu akuva aya vona hi kusuhi ntizo wu landziwaka. Chapu byi kumeka Changalani xifundzeni xa le ka Namaxa lana vuzhangeli bya dzone byi dzungulaka leswaku matshamela ma lulamile akuva ku bindzuliwa swidziwana hi ku yanela. Manuel Duli muzhangeli wa xifundzankulu Maputo ali hi ku vumbiwa ka nkomponi liya swi ta koteka hakunene akuva ku pumbiwa mhaka ya kuva matiko ya vambe ma xavisela tihuku tiko bya Mosambiki. A xifundzankulu Niansa makume mabidzu wa vamamana va nga ni timhaka ta fistula obstetrika ku sukela nsonto va kumeka na valaphiwa akuva ku bekisiwa xintshwa matshamela yavo ya vusati. Ntizo lowu wa vuongoli tanihi ku hlaya ka Pedro Gouveia wo hambiwa hi vadokodela va sukaka ntsindza wa tikodorobeni bya Maputo ni tin'wana tintlhazi ta tavudavu ngopfu ka timhaka ta maoperasawu. Nangweso Gouveia a kombela swinene akuva xitshungu ngopfu vamamana va kumekaka ka matshamela lawa akuva va tsutsumela ku xipiritana xikulu xa le Kwamba akuva va ya kuma ku yamukeliwa hi tintlhazi. Makume mabizi ni ntlhanu wa switimela swa mati

0: atikweni ka Mosambiki zvalezvi e 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Masalenza ku mahungu na inakuluri wa tiro Bernardo Salomão loyangata maamba ka usikuligiga nyamutla itakoka uchenji lukuta ku 20 more 5 minutes itave minyika amatimu ya siku.

Inaku 19 ka junho wa lembiga 1990 kanunigimwi matiku ya tekohombi Europa mangalumba a CEE kunga Comunidade Econômica Europeia muasa ina chivumeleluani tsima kuwa hekufuvisa amimbingano kutana kuma fronteira achivumeleluani chisainilue kuhi matiku lawa chua gemale juaku vahanyi wa matiku lawa buata situan tena loku kubaya kama mwani matiku ya tekohombi Europa mangakala mangalumbi lawa ya kanu ni gimwi au singariliga lava tumaku matiku ni yadri guwa tasimama kuonelelwa hii nao nga buhilwe a Genebra hiwila hula hii convention di Genebra

0: garila kase atawa meshi ku hilo unga vewe upala atawa wa Korea du Sul hichi golu chimwe chovumala a angulu a manziku kuta bela atawa wa Escocia na Marokush mungu wali ya kumi gami kawa ikumbisa ku a kontinenti Afrikanu. Kase loko kutaku 2:30 ya manzi kukambe kuta bela kawa wa Brazil jimwe ni Haiti. Makoni wala mati mwinga hena u kasi kuligiga nyamuta shungeta li bola ikumeko na ikaribelwa a tikuini ga Amerika Mexico jimwe ni Canada. Ita simama ni mituri ya hina, jale ucho ita ramba ina kuluri Oras Romau, ni mabulu anga vena u anze ni kafiki legi, wala wala hengo maya viki, uinge sali legi nene.
1: Ujenje gangoma ya viki, ya viki, ya viki.

Vas mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyimala ibungeni loko kushikelela hetingela litinen ku kutikelu lambe Luis Batista angaveka wonele ka mchino ora si romao yena angata hengeleta kota hechi hena longoloko wa ngoma ya viki la harad msambiki kushwela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka

0: Namuntlha swi ringene. Hi ta va kun'we ka minongonoko.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko.
3: Ebongile ina kulore Alberto Langa loko hinele anokonoko wa mafambela manene lomu switaratwini zwa lezwe hi tave hi minyika hi leti tirana ko ni hungu ku eta reportage semanal lege gona kinga vege lungiselwa hina kulori wa ntirho Idrasio Makondela hi ku wingeseti lege ginene.

Gipelile mwingiseto wa kuranzeka kwa Radio Msambiki. Kafonyololo i distritu gingwe ga provincia ya Inyambani amitirwi mahiwa akunguvu fufi ga zvihari ni urimu ga kumahiwa hinguva yimwe tsena nguva ya tivula loko kupimiwa leswaku akuna michongo ni mativa kasa kulondzota mati akata urimu. Hita bula hika fonyololo aka hungulegi ga kweta lomu avikilegi ayenzela kukona mwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula. Himina Idrasio Makondela na Tomás Valor.

0: Utan Steve Bowie.
1: Kokovela kuya kama 23 ni 30 la hitangave kunyika mahungu ya ultimo jornale kutirisana neva inakuluri ya kama putu.